एक आशिक पे चोडू ताची जिने चारित्रा भोव कठोर असा ती हांव वाचता वाचतना म्हज्या काळजाक लागली आनी म्हज्या दोळ्यान दुखां वाडलीं हांवें वाचलो दोन वटी वाचलो तीन वटी वाचलो आनी म्हज्या काळजान हांवें घट्ट निर्धार केलो आनी हो भूक हांवें आमच्या लोकांक दिजे कोंकणींत हाडिजे म्हणली जब्बर आशा म्हाका जाली आनी हांवें तो बरोवंक सुरू केलो कसो बरोवंक सुरू केलो म्हळ्यार पेन आनी पेपर काणकोण बरोवं ना हांवें ते केल्लो कोंकणी लेखकींचो एकतार म्हूण एक वॉट्सअप ग्रूप आसलो आनी सबार स्त्रियो त्या ग्रुपांत आसात हांवें दिसा एक एक फान सांजेचे कोंकणीक तर्जुमो करून डायरेक्टरान तूं कोंकणी बरोवन त्या ग्रुपाक हांव घालतेत आसली म्हयन्याक एक म्हयनो घाले अशें म्हणटना सबार स्त्री आनी ती वाचले वाचतना सबार जाणांची म्हाका एक सुचन आयलें फ्लाविया बाई तूं घालनाका तूं एक बूक कर म्हळ्यार ती काणी भारी आतुरीत आसली भारी बरी आसली आवडली सबारांक मागीर हांवें तें बंद केलें आनी हांव सराक बरोवन

0: कोंगणी ते प्यारी पदा म्हूण केल्ले 1,000 बूक छापुल्ले थोडे उरल्यात. आनी तिसऱ्यान केल्लो बूक आसा म्हजो स्वंत चुटुकांचो कन्नडा बूक सखी सुसीदा सौगंधा.
1: आतां ह्या तीन बुकांतू चड लोकांक खंयचे पावले?
0: चड लोकांक पावलो बूक म्हजो पयलो बूक रेगिस्तानांतले फूल. आनी आतांय कांय थोडे फोन कन्न या मेसेज कन्न 4 प्रत्यो धाडा 15 प्रत्यो धाडा इनाम दिवंक म्हणून विचारतात. आतां ह्या वेळार आतां वार्षीक खंयचे इस्कॉलाचे जावं दी या इगर्जांनी जावं दी वार्षीक संभ्रम चलता ना इनामां दिवच्या खातीर ते बूक म्हज्या कडेन येता म्हणून घेतात.
1: आतां निमगुचे तुमी ते बूक आतां तुमी अनुवाद केलेलो आसा त्या बुकाचे काणीचे म्हळ्यार सन रिती सांग जाल्यार कशें सांगेत तुमकां?
0: रेगिस्तानांतले फूल म्हळ्यार कन्नडान ताका मरुभुमी आहूय इंग्लिशांत डेसर्ट फ्लावर म्हणटात. म्हळ्यार मरुभुमींत एक फूल वाडचें म्हळ्यार ते चिंतूंक जायना तसले. हांगासर वारसडिरी म्हणली एक आफ्रिकान सोमालिया गांवचे एक चेडूं भुरगें त्या गांवांत कश्टो नासतना थंय जेवण ना उदक ना शिकप ना दुबळीकाय असल्या सुवातेर तावन एका चेडवा भुरग्यान आंतरराष्ट्रीय मट्टार एक नांवाडी जे जाल्यार एक संवसारांतले नावर्दीक रूपदर्शी जाय जे जाल्यार ताणें कसली पुरा जिवनांत भोगुल्ले कश्ट आसात पळय ते सगळे ह्या बुकान दरदर्शे दाखोवन दिला. ते एका गोरवांक या बकऱ्यांक या वणट्याक खरें म्हणटाव आमी ते सोरोवच्या कुटुंबांत हांव आयिल्ले चेडूं भुरगे आनी एक आफ्रिकन काळी आसतात गोता तांची जिणे रीत तांची संस्कृती आनी एका स्त्रियेचेर जावचे अनाचार तांतल्यान तांतू एका समुदायांत आसचे कांय थोडे अनिश्ट नेमां आसात हाचे विरोध संप्रदाय आसात आनी हाचे विरोध त्या स्त्रियेन या त्या वारसडिरीन उठयल्लो आवाज आसा पळय निजायकी मेसळणेक पात्र जालो तसलो. आनी आमकां एक मेल फांगत वारसडिरी आमी आमच्यात संवसारांत आसता आमचेत कश्ट ओड म्हणून आमी स्त्रियो सभारपोटी चिंता निज जावन हांवें संवसारांतल्या सकयसरी एक तुलांकन पळयल्यार आमचे दक्षिणा कन्नडा जिल्ले जावं दी उडपी जिल्ले जावं दी आमकां कसली चड दुबळी कांय ना म्हणून हांव धैरान सांगूंक सोदतां. कित्याक म्हळ्यार आमकां पावस आसा बेळ्या आसा खाण जेवण आसा बरी संस्कृती आसा आनी जागतीक मट्टार इल्लें चड रितीन बरेंच आसा आनी असल्या ह्या सोमालिया तसल्या आफ्रिकान सुडान तसल्या गांवांनी पुरा लोकांनी जिवच्या खातीर पेसारची स्थिती आसा पळय ती भोव खाटोर आसा खाटोर आसा ती असल्या विरोध तांतल्यान तांतू वारस डिरीचे डिरीक योनिछेदन म्हणलें एक अनिश्ट पद्दती त्या विशयान म्हाका खबर असो नातली वो भूक वाचता मुसोरी ताची विरोध ती झुजली आनी विश्व संस्था संगता तिणें काम केलें आजून ती आसा काजार जावन दोग चरक्या भुरग्यां संगे जियेता आनी आजूनय स्त्रियांच्या हक्का खातीर ती झुजता आनी तिणें स्वंत बरयल्लो तो बूक आसा डेसर्ट फ्लावर तो कांय 85 प्लस चड भाशांनी तर्जुमो जाला आनी तिणें बरयल्लो स्वंत बूक तो 11 बिलियन प्रत्यो विकून गेल्यात अशें चारित्रेंत आसा अशें म्हणटा म्हजी भास एक ल्हानशी कोंकणी ती लेखाक मेळना.
1: समुदाय सांज जाल्यार रे तितले जाणांनी वाजला म्हण म्हाका दिसता
0: वय मोस्त जाणांनी वाचला वय तशें म्हाका खुशी आसा आनी म्हाका त्या बुकानंत नांव दिल्लें आसा फ्लाविया अल्बुकर्क म्हळ्यार रेगिस्तानांतले फूल न्हय म्हणटात कितले म्हळ्यार
1: तुमी म्हणले ह्या बुकांनी तुमकां नांव दिल्लें म्हण तुमके खंयचे एक अनुभव जाल्ला की ह्या बूक मस्त जनान वाजून जाल नंतर खंयचे एक कार्यक्रमाक गेल्ले कडेनी विसरनातील खंयचे अनुभव जाल्ला की
0: बरे सवाल तुमी विचारले. खंडी जावन आयल्या वार गोंयांत एक कोंकणी संमेलन आसलें आमी खोडयाळगारां सडावत त्या संमेळनाक येतात आदिकन एलोशियस कॉलेजीचे स्टुडंट्स त्या कार्यक्रमाक येतात आनी आमी कांय थोडी बरोवपी संगता मेळून येचे आसा असल्या संदर्भार एक भुरगो म्हजे कडेन आयलो पियुसीचो तुमी फ्लावी अल्बुकर्क न्हिंगी पुत्तूर म्हणालो वय रे पुता कित्याक विचारले म्हळे न्ही म्हाका तुमकां पळयल्ले बरी जाता वारस डेरीची आत्मचरिता रेगिस्तानाचे फूल बरयले तुमीच न्हय म्हणालो वही रे भुता मळे हवे तो भूक वासला मळालो खई वासलोय